Кечи куреме лера вашай ми бекша, кечи куреме кера вашай ми бекша, кечи куреме лера вашай ми бекша, кечи куреме к